cru al voglacharet, met trai raio o clachar e levenes. Setu comzu leun a espérance. Comprenn a reom mad ar pez a dalvez a chomzouman, evident diski bien. Pe ma Jésus varnes mervel, a rok at sevel. Evident ni eo at savet dija. Digwez ed eo ar rouantelez, hag eo deud ar c'hellou mad betegen nom. Koulskoude, e chom ar vue leun a zi a zaman chou. Tutzo ar c'hell lavaret. Neket deez beva traou pornus, med ur fal evit ur mad eo. An arnodou a lakachonom da vez a krenfor. Gwelaze ma c'hoarvez evelse. Evit tudal, neus te rebet do fouan. Hag eo normal, peguen e c'hellerke kompren na displega an drouk. Bezom fechans me mestra, raglavare de neusiv e Jezus, eurus a re a lanf, rag frealze de vezin. Ad ar gwasa, e vorret gortoz or maro, evit kompren perak e neus aotreet doue kemese. Daoudiom gouzout me mestra, e o liom ed un tammig ar poan a zantom ouz an dar voudou. A kal streistol, diouz on doare da veva aneo. Daouden, a c'hell beva deus un doare disan vel tre ar mem ez dar vot. Son jan a ran da skouer e etil soum, ur vaoe juzeo deus an izel vroioù. Hag I deus bevet ar spont, on em stalia tamm a tamm, a ene bar juzevien en ebro. Seul vui e oase an traoù, seul vui e skrive, no deus nemet klask lemel din va frankis, kaed am avo an noab diven a us ma fenn, en em zantin er ger, a dou e enon. Pechoaz, neus em nemet deus un den just evit kredi en den hag en denelis. Hag ive, an dal ar penna neket ar guir vout, med ar rak menoz an eus. Goulen om neuze d'an aotrou, digeri on daoulagat, evit be a gwest gwele dirio praventez ar beid. Goulen om e chikour d'avare ar storm, hag e frealzidigez d'avare ar

construit à Voglacharet, mais trai raio au clachar et levenes. Sais-tu comme zou le na espérance? Comprenne a réon mad ar pez a dalvez a chomzouman, évident diski bien. Pema Jésus varnes mervel, a rok at sevel. Évident ni eo at savet dija. Digwez edeo a rouan teles, hag eo deud a c'hellou mad betegen nom. Koulskoude, e chom ar vue leun a zi a zaman chou. Tutzo a c'hell lavaret. Neket deez beva trao pornus, med ur fal evit ur mad eo. An arnodou a lakachonom da vez a krinfor. Gwelaze ma c'hoarvez evelse. Evit tudal, neus te rebet do fouan. Hag eo normal, peguen e c'hellerke kompren na displega an drouk. Bezom fechans me mestra, rag lavare de neus ive Jezus, eurus a re a lanf, rag frealze de vezin. Adar gwasa, e vorret gortoz or maro, evit kompren perak en eus aotreet doue kemese. Daoudiom gouzout me mestra, e o liom ed un tammig ar poan a zantom ouz an dar voudou. A kal straistol, diouz on doare da veva aneo. Daouden, a c'hell beva deus un doare disan vel tre ar me mes dar vot. Son jan a rand da skwer e etil soum, ur vaouez juzeo deus an izel vroioù. Hag idoz bevet ar spont, on em stalia tamm a tamm, a ene bar juze vien en ebro. Seul vui e oase an traou, seul vui eskrive, no deus neme klask lemel din va frankis, kaed am avou an noab diven a eus ma fen, en em zantin er geir, a dou e enon. Pechoaz, neus em neme deus un den just evit kredi en den hag en denelis. Hag ive, an dal ar penna, neket ar guir vout, med ar rak menoz an eus. Goulen om neuze d'an aotrou, digeri on daoulagat, evit be a gwest gwele dirio praventez ar bed. Goulen om e chikour d'avare ar storm, hag e frealzidigez d'avare ar